0: dreye.
1: That's right.
0: I Friday at the ABC waji aman wa mia no mimi ye change fupa nyansam ketua
1: wo ye change fupa
0: nyansam ketua
1: kra o se fama ninu yata
0: enyagro.
1: Okay,
0: because the air na ekɔ so mitie wo net ni ade ade a my wife ka kire me kra me se o mboa ya na
1: me je sadie mo fobi kan sa na na o so tie se ko fobi a hisa ho
0: o ma hisa ho ni o mo yesa na yale bi bɔ me nte 2 years ni machine bien nous ayen fami nguram we itili
1: machine bien nous ayen fami nguram we itali
0: machine bien nous ayen fami nguram ya mekoye exams bia yesi bibia nim me anso metime widie mu se enima nkoyie memini chese mutime krosu ama aduane kura befem kura no na chese edne
1: eh o mene no
0: memene no
1: ba bia mene aduane fa no
0: enyanso
1: metime krosu
0: e krosu
1: se ye e hokwan na sie
0: enyanso
1: aduane kwa wo mene fema koto ye mpo no
0: ehu asemo edne
1: very good
0: ɔwɔ ana na meminim saa na asa ba me yam
1: ɛna mo minim na ba yam ti sɛ de ade bi sa hɔlɔ
0: ɛsa wɔ no
1: ei Jesus
0: ɛnya asɛm ketu akura nti no ɛya me wife ka kyerɛ me sɛ wo dɔ bra fie bra na me nyɛ wo sɔfo bi ɛfrɛ no wɔgye aman no me wɔgye die sɛ wo ba wo bɛnyɛ wo ahotɔ
1: ɛyɛ wo yere na ka kyerɛ wo sɛ bra fie na wo nyɛ wo sɔfo bi ɛfrɛ no wɔgye aman sɛ wo ba ɛwɔde bɛtɔ fa nso asa wo yade
0: wife ne ka asa kyerɛ ba o kebia mi so da bi we wo mbetran studio wa mi jiri se ya no mo ha nipa ene do mo ba wo be twa take tia wo be ba no ni ade wo hunu bibia ni ade nte no wo de nya de se da bia wo gumi so e ka sa asem na nti last 2 weeks wo ka tell so do so we need ska kura na pebusia na ade bra na mi wo gidi se ansa na wo be free abekɔ no wo hu beto I last week Friday de si wa sole dem won
1: ah na wa wo ho la Friday no
0: Friday no na me wo ho nyansam ketua nyansam ketua Jesus ni ba ye esi wo gye aman so wo de nsa efefa me mini mu saa ene wo suma ase ye nto aso taba akumre no wo to aso ta no bre na wo shira so wo de nso ni ma me nu wiye ye no ma anti bibia wo me mini mu
1: hallelujah last Friday no ah wo gye aman aje pure water no susu ni ba na so no wo pompa ye guso wo do shede ma wo no ye ade na sa mini mu a na wo wa bra bo so wo tell ho no a sa mini mu wo no mu sio no wo antia de nka
0: bi antia de nka bi
1: mu wo antia de nka bi
0: ni bi mbi
1: si se ne a ye na wo ka sai kore andara ba sanda wo antia de nka
0: bi antia de nka bi
1: e ti sai na wo tell ya na susu se enkrofo bi ni enkrofo bi sisa ho e wo program so ne ade ade sai na wo ye ka na onyi ni no e bra sa de ne happy ye no unya sa miracles no e de na ba wa dream
0: chese adene ba madwene mu chese afia de menhu de mea menya kura bi me pesa ka me ko na me ko die dance se yale egu enkofo so wo ho no mea me de mani se fili fila ko ma se mo amuhu me na fofo mu nim de eye me na de se me ko a wo mbe hu de de se so asi nti no me de ka me nkokra se ye na me wo ho a me die dance se so obi asa yale ne danu suru wo mra oji ama wo sesi e na mi se wo ba ahoto de na obenya nfa ahodie sesi ama na kwa ton ama na kwa akoye na djuma
1: a na wo ka se mi se wo bedru yawada no
0: yawada na mbedru
1: e djuri abant na fie kura na aba so de demonstrate me bua ti ni fie da no
0: ni fie
1: na oje susunu afa wa bra bo ho na na wo ti bibi se aya na wo yam timi ye wo dudu du ti se me ase ye de buo bi ana se bibi nanam yam no e ro so se ti sai
0: chese me mini mo efiri wo no saa de me ntii bi because wo ho am yam no etimi ye ku
1: chese de obi di buo bi hwimu
0: obi di buo bi hwimu no wo ana afro na chese asa ba me mini mu ha chese nyansam ketua na asem ya me kan e bia obi nso be ka sense de me kan se e bia me ne sofo ahyehye ho ana bi bi saa so ho na ka me ni obi ahyehye wo me ntimi ntwa take it
1: from Italy
0: emma ha
1: ina na to say o say ko
0: enya asem keto ina na to 40 million commit me dia ye na bebere
1: e jo panya me busa say da we be do hala suki e ya wada no
0: ye wada ya na mba bebere
1: say ne na wotwe ya
0: na na wotwe ya na pase ya na mba bebere ye
1: na say we be do ye ne na wotwe pepe
0: ne na wotwe pepe
1: ana wada ye tima fo na ko na so abi otwe nya yare sa yesa
0: enu
1: yare na ha obese fie
0: because ade a wa ye no ama me ho kura adwire me because enyo no nko ane sofo a mafre na chete mafre asofo bebere first class ebra na ube wida sei any date e dia mame e chese mewu ne de e ye bebere
1: about 21 days nyina
0: na
1: 7 days nyina
0: e bi ka se mewu last month
1: asofo
0: e bi zu se mewu this month e chese e bi zu se enya asem ketua so se o discuss e bi se me for 60 million mla se me de banos wa yesa anho akwanchre de mame a sɛ ɛbɛyi saa nneɛma ɛnyina afiri hɔ

0: ye mu aye mre aye pejedum aye muamua mi se mu mame na mu amu die ni ye je duru mu ne kra die die mu ne mu asem die aso bi oho enu enuru enu anso esa ye 2 minutes 1 minute esem fifi wo baby 1 minute on fe no na no bo driver bi of farm was mama me hawo pa na ne me die kukuduro ye dai e ka kire wo was wo ba ne ba ne ho a wo ba ne wo ne wo hu ne ho ana ne ho esa ne no wo nya mfa nko hu ne wo nu nko ba ne nko so ba ne mu na no ho esa ne no enti mesre emema ni bebre mo problem wo a wo ye bema wo ju so bebre mesro bra na me check wo prostate ne nya de emfa ma wo ebi so ho na nya wo prostate ne na elage eye kese na mmom ju so mu yare bi ana na mu yare bi e wo bema nim eno na ama bema na ho de ne ye de ekofom enu ti na crispy urade aye madom a wa che mi sa endubna ni die hi ni die sisi nsuo mu ni ni ani edi aye sa enuro yi nyina bra na beji bi na wonso mema yo ne ntimi nyina so na ni jie mrafie na ja se de bia wo yire adani abufu ofie honom sa wo ye bema na so ntimi nya wasade se bema de bia abufu beba fie ho
1: ntoko nko
0: emfa woni sika wo be yie oba ne be pretend se na ni jie nso wo boa
1: boa
0: wo boa mi oba ne bi wo pretend kwa enso wo boa wo yare dia wonim se mi kunu yare enya dia an ho beto ne ho toni wi obetimi ese aye na adwuma se se dia beema eye na na wo a wo nyare wo nso so a wo ntimi nya wa se dia se beema wo ntimi ne ne na beema dia me se ma wo sisi ensia wo yere ana se ensia wo ba wo ne ne tie no hu se bibi wo sisi enim enu ntimi no akofa na firi na wo fo ho de na aye dai aba
1: no no kura de ne benyina so nim se no anji
0: enu ntimi na ade ne ba Eke bi ane kura di asanka ma amino tina fiti wa ye choba wuku mponchi duda akuro
1: Watifi yesu ohe tv
0: Ohe tv di ohe tv
1: Wada
0: Wada
1: Udidi
0: Suwe mu Enti siwa niti mi anye wase diye sebe ema wase mo mobo Eniti na crispy osefu enitire na suye yo Emrami diye number sinibe tujano Fa number no na frame how na wo ho no eni minsusu ho na to na mobra ekwasi dodo na anso frɛ enso se be yo betu na mo no na ya asem
1: da wo ba na agye tim
0: su ehu
1: na fon ikura
0: wo ha wo no frɛ ade ti nya no wasi ba anso na wa ba ba ji bi no akoye na de asumdwa aye de aba crispy o de ma bi ma aprato mi se mi ye mema ho adwuma mi ye mema ho adwuma me boa mema na omo problem omo supporter ni mu no wo problem ni nyina agina waya ase wo wo hawo ni nyina wo supporter ni mu enti bra na me nye supporter ni mu adwuma mfa ma wo na ni je enti mi mra fie number ni ye
1: 0565 0664 0662 0555 0555 0655 0655 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0
0: Christian School Park no e ho na maso ye no wo wo ba crispy audio from my Z micro car mo am free su nyane ne nkeka ho no de odru so for liar no wasi no from my Z micro de wo so be si wo so am post office ye si wo post office wo na no manje ka si wo no afro bi wo so be si wo an manje school park na so wo free en kra en kokko kono ngone ne important mo so so a wo de odru amra gaja nsia no wasi no from my Z micro de wo so be si wo so am post office wo si post office a said ye make no no from my eyi ano manje fie de wo fra no manje dia wo be si wo school park no so e ho na crispy o ya so e no wo mu am free kwanta na se ne be kwa ne ne nkeka ho no so wo de si wo to su high school dancing my Z micro car wo ho wo fru bia wo si be si wo so am post office e si wa ano manje case wo no afro bi wo si be si wa ano manje school park no so mampon atebu adwira ne ne mpota mu so be si wo so am run about ube si wo so am run about we see ya no afro my Z micro car wo si ube si wo so am post office na ne ehia kese ne se wo be fa number no number na ehu ahia wo be hia wo nu e be hia wo fa e be hia wo na na bi enti fa number no na di crispy ho adanse e kire no wadanfo bi kunu owo problem de bia wadanfo no be ka kire wo se ne kunu enti mi nye na se die se be ma fa number ne ma no Fanam anamano non fred Dr. Chris. Or fred mi amini ni bedin kombo. Na metre nini yese suwa ye. Be ma diye mesisa wo da kemu. Nasa wo be ma nye juma. Sifri kenim. Faka ni besi Chris Pio. Na minye wedro. Nasa wo be ma na hodin be ma. Wasa haba ito waka.
1: Wati kema ena mwa fili
0: kabi ya ba ma. Ena fili proud. Eno ne ma wutimi bulu ma nyumba wewe diye. Na ati kenim. Debi ya wo nyumba no. Aye eh. Ni eradidi mbesi biya ma apresu misra wo empne. Empeneso sa ne radi wanka so di wisi baby bone empeneso wose ye wo hu adru enti na from Genesis to Revelation wose ye mfa dua na ban na ha hani hini emfa ntu nyaro we wani padua nim na ase kra adenti na wo how na wose wo ba crispio me ye di wo ba die nku hini dua ni hini no eye wo be ma ne hu adwuma ma na nso wo ntu ana mo ne ma tu ana mo ne na bra na bra beji aduro ni bi kokko ne haw mema bi owa kwesi ni sisi ya de ya ama wonti mento ne pa ba akokra wonti mento mema na mo ma tupa na aye nsonson no mema bi wa na tupa ya mi ensape obi de ya 7 pe papa pa no ejem e di wu wo gu ho ani mase wo gu ho ani mase wo dan ma che wo na wo yire nko akra de tie kwa nke ha dwe obi on sukro ni yire eme nso se wodi o ma dane ada ni ani
1: gaga se ma
0: egu gaga se enso so wo ye ni yiri no wajem wo ye ni 1 minute na wajem wo ye ni 3 minutes na wajem eni wu be ma de wo ni wo ba koda ma ma wusisi eni wa sam ma baby wa dum oba me ho beji edro o se doctor me de mi sisi ye adwuma na ma adwe nya adwuma kra me po because be ma de se wusisi ye adwuma na se wa adwe nya adwuma kra nka ni benti na oba etimi hu bodem ni once bodem ni na adwe nya adwuma ba ni be ma timi sole ma okoto
1: ase obi so eh oba adwuma
0: okoto ase obi so akopɛ ne na akwada efi se sisi ni ye adwuma ntia na wa wa adwe nya adwuma wo se wo tena ho ama wusisi enye adwuma sene sene hu nti mesre be ma wusisi nya adwuma no so mrika na fo ani kire crispio na bra beji nre yibi we sa powder we ye mema wo mo be ma na to form kra 5 years 10 years 15 years for no mo mo die ni asan kwa keke drop because ye de no ma na fra dada ye wo no ma ye gumu answer last time me ka tell we say kwakuyo be ma kwakuyo ne be ma sa wo pe kwati wi ye drop a ye di kwakuyo be ma ene ye wi nyina bi wo we mu we ye o mo ato form kra no once obi wo ho ane de no wo dwonso kwa enke ka no enye we na sa ayese belt na sin se wo na o ye wi anu apom se ya abogbo ne set a wo mu asaka asa wo omo no omo die ni
1: okay
0: and one is a wube jibi wude besa we asankwa ye bema wune ya wube no monso so na adu we ne sese because we ne kwa yesi siye ni nintini no edu we juma moment awode sa kono ube usa da krope oda kwa anu anu anka san yede edu go nitinko na ejume nesi eno omo nswa koko koko hebi mu ubi pusene ni ubi wa fifini to fifini yem amani bema mwa yemina omu omu diye ni kwa si wea nyanyu no entefe enwani se uche muse ya nuwa fensio aweki medium size na yegu adibati ube usabe muse dike wudi anasa wudi enono nuwa shie kakra nuwa yam na adia kekedwe ni winti ape na adibetum na adisisa wa moja wako private moja woman ya adia ni nina ebejai ni nina ebejai na wuriha na opesa wo power na fi wafa wukwa mikentinka kwa mikentinka we enuwa ni kubensi yu enuwa ni kubensi yu
1: ena wadibati ni nina ba tibachi
0: enuwa ni kubensi yu ube usu ujina suse jiribin because weye nye sisi nshiyomu ni hini bakuba akonsoni akabomu ni edi aye diye si nshiyomu asanke wose ni hini ni pro enzuwa wuse mpro sana nyanko poye na adi enti mesre beme pia uwa nemu problem ani mema ya tofom wo mu amu de na ye 1 minute mu amu de na ya tutu mu din ya je dream apeje dream brebretim mu amu ani se mu mame atopa 7 misremo enkoye kra eniwu omu fu mu ni nkyre crispy herbal clinic masu ye no ewo anoma ntifie school park no na me ni di nhye ni mu anya yira kwan kra wo de ofuma azi micro kai si wo so am post office maybe a wo bia wo de wo so ofuma azi micro ka enu ani so be si wo so am post office wo si post office wana ano manje ka ye de esisi wo no afro bi wo so be si wan manje school park no so ni ehia ni numbers na edi to dwa no fa na Fred Dr. Chris na Raden Pharmacy nye de emwa numbers ni
2: 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665
0: wo fu ani kire ho yare bia ji woni padua boso ni atiti ni padua ni ni edi ni padua ni nya dr chris me se fu ni yede e kire ho na urade mfa me so emfa ndubina ha ha madua na badua ni hini e ye obo ade nyankopon na ehira so amaye bonsem bia ni wa wabodua e na bosum bia ni so ni wo obo odua bible se asase ni na didudu onyina ye urade dia Ewrade na abu ni mia eno osisi ya yari ya ye mfe bi nsa ya mwo yari se wupese winyini chea tribe ndubinane hahama se wupese wumpese yari ya biya abe chewa yari ya biya eni ube diyesi enini pedri ya dibe diyesi na at mi eji se se mi ku 52 years enso sa woshe mi oskri yiswa fefefe
1: nichumadie
0: fefefe neja mini mikuna akura wadida dida na adie hon kakra kakra onu fefefe enti tribendu binane hahama nye mfe mi se ya bibieni we tuwo desa ni yari ase apart from ahabai wanso binya kidney problem krana na fe ya arrange vegetables biya ma ose efri na ekwe
1: du
0: nedi enso sa usari ya usia bibidro nye na ade nti na wu kidney waba asemdi ya se enye ube dani vegetarian force ya bemu wari ahabai adie bia wo nyankopon ye ma ye bia e fe ndubina ne ha ma wo bia e ye wo si ye ni ne ye ho amasem wo si ye ni ne emfa nsa ye ho yare and which means say se wo di aduaba no kra na yare ne mpo emma na wo di ahaban ne mpo ayede akosa mesro mumi ye ye bibifuo ye ye bibifuo mumi entwimbe ye nanamode no na no no mu ye ye mu mu nyini cheye wo nana be ma wo di 100 years 120 mimi na na be mo 128 years e die be nti na ma ni di 128 years no ndubna ne ha ha ma na otwe ben ye ne ma ni nyini che wo di bi sa wo tia bi wo nu bi dudu nti di bia na hode ne ye den e wo ho o ma nfa fra fra bia mimi ni mi kura kwasi bo afu ye ni di basa basa wo
1: yabi
0: ye ye bibia na edi bi wura ye num da bi da ye efie de obesole na maye nu ho esi ho onna sole na maye apapransa mi mani dititi nuane ne ne aho de ye de ewo mu no eno na mi mani di eto da obeda so ni maye mo address wo message kwasa wupo wupo obasa eto da mesi mabubu eduro no so kwetia na fada adebechi na yesisie ni mo adwuma enti wotisi mi so a adaje enim empre be ma onu oba akoda ma winti ni ne na ma mfifire nti wo wo ye be ma
1: winti ni da
0: mfifire nti ni da because onu akasa no the first time we know the paper and no na tira sa wo be ma
1: ye adwuma
0: enye be ma wo de wo ko bu wo pa ba ko ni enu miensa o si meje
1: e request an exercise mo ni fedia
0: oh wo bu wo pa to pa ba ko ni enu miensa wo da ho ye anti wo akasa wo to pa ye 3 day wo da ho wo to pa ye 7 pa doctor chris e ka we ni ewu hu ya wo di da mpamu anti efe enye fe nti mesre bra ba ji ne be ma mfifira ate wo first obi ti mi ne yire da na mpa na bu agum ngrei ene ni nyina ebi ni ho because mema ni nyina ye ye mre mema ni nyina dwo ho wo mpem nti mesre bra crispio herbal clinic brabeji abibidro kan abibidro kroje omo omo hweya manone omo omo hweya chichiri ni benche a mutie ye misramu yetimi postin ro ni de bremu anytime bia mu hia bie fanamba no na fre crispio never adem fa me so nyede enyi wo hawo na wusisi mu aye memremre na e wo be mani mu aye boho na aye peche na de bia na wo pa wo yira cho so mu amu anse mu ma wo no beji nwo ni bi na safa wo mema ye etu mi ni yede efe diso
1: e ba madwunu mu na apaja amta akota ne tukra de
0: Na sem na se. Enti Crispy on Herbal Clinic Kumasi Anoma Njifie opposite Government School Park no. Ehwa na maso e no. Numbers ni
2: In Shirai FM